Neymar Alfredo na hakutu tunze kanya na kata tana hita tsaka e chikati tia kwa rizwa a longo longo uma fambela lo mustara twin hini 8 horas ni 31 minutos wengi setilek nene.

Bepumajita. Chama nesu umunwa semwese. Ogwa mwese. Na dolonyese. Na musiki mwese mwase.